0: bolo mi ni ko muri ci tok ma ci len dig taxaw ci ko ñu magal cheikh isa jeb bolo bi yoga ci ci len taxaw ci ko ñu magal cheikh isa
1: ne ko isa de balaga
2: ne sa ba ñew
1: fa